0: 首先呢，我哋咪后就讲电影啦，但其实呢有一样嘅好人好事呢，我觉得都要讲㗎，知唔知好人好事呢？你绝对系喎，即係我觉得正能量分享㗎，简直系
1: 窝心囉一定。
0: 嗯，嗱，呢个故事都要有关，都要等个 Susha 都同我哋分享一下，因为呢当你 share 俾我嘅时候啦，我就觉得哇，真係好 sweet 喎、啊。
1: 呢个系个马志坚同埋个格格呢，但系唔系香港发生嘅，呢、这个系喺新加坡发生嘅。个格格呢就系、是、一个缅甸嘅外籍工人啦、工人姐姐啦，咁佢就已经喺呢个雇主屋企呢做咗呢大概几乎四年㗎啦，照顾两个小朋友啦，一个系十四岁，一个系六岁嘅。咁呢个点解我哋觉得系咁窝心呢？因为呢、这个姐姐呢33岁嘅姐姐呢就好迷一个韩团嘅。佢好鍾意一个男团啦。
0: B 字头嘅男团。
1: 係啦。咁呢、这个男团呢就而家呢就而家都已经开始啦，系咪个世界个演唱会。係啦。咁呢其中一个站呢就系、是、会去新加坡嘅。咁呢個姐姐當然緬甸嘅，佢係佢個國家就未試過有呢個演唱會，咁佢就覺得係佢喺新加坡，呢個男團亦都喺新加坡，佢就好想去睇。咁演唱會飛都唔平㗎，係大概新加坡388蚊啦，即係港紙幾錢呢？388新加坡。
0: 新加坡紙呀、啊？轉頭答你啊嚇，等我計下先。
1: 咁咧，佢都覺得咧，佢已經係唔會買到噶啦。咁佢就諗住係買貴飛唔緊要，咁佢就可以你諗住買大概1200蚊，佢都肯俾噶啦呢個姐姐。但係你要記得啊，佢人工咧大概咧新加坡我 check 翻咧，人工係冇話係定幾錢嘅，但係佢哋個人工係大概600至800蚊一個月嘅。新加坡紙啊嚇，咁佢就諗住咧，我就用啲錢嚟買飛。應該 OK， 但係佢又冇咁多錢喺手，咁就佢就寫封信俾佢個太太。佢個封信呢就話：太太呀、啊、我呢佢個屋企亦都知道係佢好鍾意呢個男團㗎，因為同屋企嗰啲人呢係傾得好好嘅。咁就話太太你都知啦，呢、這個男團嚟咗新加坡，我好想睇。咁呢我就想問你可唔可以呢嗱，俾咗我個兩個月個人工我先，因為我想買飛。咁咧就係啦，但係如果太太覺得唔肯借俾我或者唔得嘅話，都唔緊要。但係就我就想去嗰度同太太傾一傾咯，太太點樣咧咁樣？
0: 佢呢個處理手法都好好、啊、喎。即係願意去佢好想嘅時候佢嘗試去同太太傾，但係都同太太講就話啊，如果你唔 OK 嘅我都可以都冇問題嘅咁樣。即係我覺得係嗰、那個關係佢哋都好好啦，首先係。
1: 同埋太太就睇咗呢封信呢就覺得啊好 touch 啦，同埋佢就影咗呢封信呢就擺上去社交平台嘅。咁太太點解擺上去呢？太太就話好啦，你咁鍾意呢我都知道你咁鍾意你，同埋你做得好喎，一定係好好嘅工人姐姐。咁就話呢一個呢你唔使借，我都唔需要拎你個嚟緊兩個月個人工俾你，我請你去睇啦，我幫你買啦。
0: 哇！
1: 但係咧，亦都係要諗咧，買唔買到咧？因為呢個演唱會飛都好難買。
0: 其實係，
1: 但係咧，人哋亦都話係你小心啲啊！分鐘咧，阿姐姐咧係會被人哋呃噶，用1200蚊嚟買嗰個388蚊個飛係未必一個好事嚟噶咁樣。
0: 係係係。
1: 嗯，
0: 頭先我睇翻，如果388嘅話，大約係2000幾蚊港紙咯。
1: 是啦，咁呢但係後尾嘅時候呢呢個我哋講緊，因為我哋有睇呢一個新聞呢係幾個星期前嘅時候已經出咗，但係而家已經係有個結果啦。賈斯培你分唔分享到呢？
0: 吓、啊、就係、是、買到㗎嘛，同埋重點係呢太太呢即係佢嘅老闆啦，咁亦都買一張再貴啲嘅俾佢。
1: 388㗎實在係。
0: 哦，真係
1: 最貴㗎啦 ,VIP 㗎啦係最貴嘅、
0: 哦。哇其實VIP 已經好貴喎，頭先講到2000幾蚊一張喎，係一張喎。
1: 388蚊
0: 兩張
1: 一張係388即係新加坡
0: 錢。新加坡錢。
1: 錢啦。香港
0: 港。香港
1: 2000就係 VIP 嚟㗎。
0: 哦。
1: VIP 嚟㗎。
0: 哇好開心喎、啊、即係太太係直情買咗俾佢，跟住係俾佢可以去睇，而且冇叫佢借到人工，因為我諗對於佢嚟講，佢好想去睇啦，佢願意用佢兩個月嘅人工去換一張飛去難忘嘅一晚啦，然後 得而得来嘅就系佢同佢嘅雇主去沟通完之后，雇主话好啦，你做得咁好，我奖励你啦咁样。
1: 同埋咧个好处咧，实在你要买飞咧，你有钱未必买到噶嘛。但系因为呢一件事，个个人都觉得好窝心啦，佢哋两个都系好 sweet 啦，好甜啊！呢个两个系好人嚟嘅，变做咧有啲人咧系直情系话帮佢攞飞咧，系攞到唔需要。捱貴妃是真的這個是給個姐姐看
0: 哦，太好了，即這個好人好事，即僱主又想做好事啦，然後呢都還有再有好人去幫手去找到這張妃去達成這件美事，我覺得呢是一件即聽到都覺得很開心，也都即見證到啦，就是當你工作你用心的時候呢，其實你的老闆或者身邊人都是會知道的。
1: 那我們呢就是再等待佢第三條新聞咧，就係個格格咧去睇咗個演唱會嘅時候咧，我諗佢會有啲相咧，又會 update 翻我哋日後係點樣噶啦。
0: 冇錯，期待期待。
1: 嗯，jadi ini kita lagi sharing ada kejadian di Singapura di mana majikan dan kakaknya itu manis banget karena kakaknya itu ternyata penggemar satu K-pop grup yang akan ada tour dunia ya yang di Singapura. Jadi dia pengen banget pergi nonton. Jadi dia nulis surat ke majikannya. Ya, bahwa kalau bisa, bisa dong pinjem dong gaji 2 bulan ke depan karena harga tiketnya mahal ya. Kalau seandainya dibeli pun, kalau seandainya nggak bisa dengan harga resmi, dia mikirnya untuk beli dengan jalur lain dan harganya memang nyaris 2 bulan gajinya. Jadi dia bilang ke majikan, kalau boleh dipinjam gaji bulan depan, tapi kalau seandainya enggak juga enggak apa-apa ya. Terus majikannya itu karena sayang sama kakaknya, karena kakaknya kerjanya bagus sekali. Dia foto foto dari suratnya ditaruh di sosial media, dan dia juga bilang ke kakak bahwa tidak usah pinjam gaji karena majikannya yang akan beliin tiket untuk si kakaknya untuk nonton karena sayang sama kakak. Jadi cerita terbaru beritanya adalah sudah terbeli dan tiketnya tuh enggak usah beli tiket mahal karena ada orang yang kerja di bagian tiketing dari K-pop group ini yang beliin tiketnya dengan harga yang sesuai tanpa biaya administrasi juga. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat manis dan baik.
0: 咁讲完 K-pop 啦，我哋都听翻首 K-pop 嘅歌曲。祝大家有个愉快星期天，拜拜，贾先生。
1: 拜，贾师傅。
0: 拜。